Ja, sojane så för att släppa på en tur till Fuglafjärden. Og her hittar vi Böltsin Absurdi Fear, og vi var nekk framme i Alfjersen. Tærspalte nekk var av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, middelen. Böltsin spalte sammen nekk og Fugla Fear, her der fleste veisene kom fra. Her fra det høyre leie Julia, og jeg av hollandska Böltsin Exception, og George er av Dick og Rick Van der Linden. Gjør så vel!

Ja, vi har det her Veltsen Absurdy 4 spela leid så Exception, Julia. Mannen sin heter Monte Bær Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggi, og vi spalte sologitar og sang. Hei, han ser han gav rødt. Hine limene Bølsenborg Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen Bass, og Justnes Heinesen av Trommon. Nasta leie vi tøyre Absurdy 4 spela av Bølsenborg til Guess Who. Guess Who var øyla kjentro i 1988, og han blev där öyla kjentro vid løvene som American Woman, This Ice og leie Laughing. Vi tar her Absurdy spela leie, vi kallas for Laughing, og vi blei nummer 1 i Kanada, og blei nummer 2 i Billboard og Hot 100, og kom ut i 1988. Gjør så vel!